Mama, dagana tinna tinna dagana tinna tinna jatta gadatta gadatta mama oh mama mama mama sa re ga ma pa da ni sa mi ni pa pa mama oh mama oh mangare ta mama oh mama oh mama